قلت لك دي تو مستو مستو قفات مدن كان هن قلت لك جسادي برندن برندن فورس اريمت سنسا قطر بول فان كوري جهلا في تي كوري هاف كو ميداي صابو يوري يوري كوري ايران هاف تي بدل تن قفات ان كس فان سويس نمبر انغوي انغوي كونتر كو كوري اريمت هاف كو ميداي صابو قلت لك دي فن بول فان كوري جهلا ني كوري ان هاف كو ميداي صابو ايران هاف تي بدل بير كان دي ان نمبر ان نمبر كوري فاست نمبر كوري فنوا مس كوري فنوا دي بول فارو ايران كونت دفاع كو ان كس بلجيم كونت دي اير كاري كونت ري بين اير تر بيت في ايران كو كوري نغادي نغادي بول بولون فنوا مس كوري بول دي بير ديها نمبر بولون كوري فنوا مس كوري ليون درو لينرو فنوا دي بول دي بير فانساس مينيت كولاي فميچو كي دي تيم كوري بيست تيم كول دان نوجي دي ريترن فورتما بلجيم دي بول بول اف كوري فنوا دي ఫోన్వాది బోలే ఇరాను కే హతర నంబర్ గాజి హతర నంబర్ వెట్టుం గుతం ఓయ్ ఫహం దేవన్ ఫార ఫోన్వాది ఇరు సేరి తెరే ఎనమస్ బెల్జియం గే దేవన్ బోల ఫోన్వాది ఫోన్వాది బోల్ దే పేర్ గోల్ కుర్మతి ఇరాన ది ఫైజం ఫహం ఫోన్వాది బోల ది హ నంబర్ బోదుం కిరే కిరే గసాదర్ బేరు గే ఫన్సాస్ ఎమినెట్ కులైఫ మెచుగే ది టీమ్ ప్రీవియస్ టీమ్ కల్దాన నుంచి ఫహత్ గోల్ కీపర్ క్రిఫోనవాల్ బ్రాస్ మీద హోనస్కో దాంది బోల్ ఫహత్ బెల్జియం కుంతే దిఫా కు ఇరాన్ కుంతే ఫ్యా దిఫాస్ బెల్జియం హాఫ్ తే ఇరాన్ కుంతే బోదు క్రిఫోనవాల్ మసే కురి బోల్ అర్మతి బేర్ బేర్ గెంది బెల్జియం కుంతే గా జహల ఫ్లి ఫెల్ నో హ్యాండ్ నంబర్ అలి రిజా ఇల్లని బెల్జియం హాఫ్ తే ఇరాన్ గే ఎన్ అలి రిజా كورين ان لاف دي بول اس مات مات بيجي متر كوي فون وادي بول كيبر دفاع كوين فار ورا نو كاتر حمل ايران فون وادي ايران فون وادي بول كيبر دفاع كوي بيلجيم كان ايران كونت كوري فون وادي بول بيت هاند نمبر كوري ارت نغا دي بول فاتو بيلجيم كونت دفاع كوين جي بول بيلجيم فاست نمبر دي هاند نمبر دي مليونترو كوري فون وادي بول كسير كار ايران كونت بول كوري فون وادي بول فاتو غس بيلجيم كيبر اتان اي بيلجيم كونت كوري فون وادي بول مات مات غس ايريا بيرو ايران كي هاف تري فين جي فاس هاف ایران کو ایرتن فہاتون کیپر کیپر کرے کیوین بولے دی ایران کو تریا کیپر بولا تا کوری فون وادی 23 نمبر رامین رامین کوری ماتمتین ڈی چنسا کترے کو کنتے دے فون وادی سیدھا بلجیم کو تریا 5 بلجیم کو تریا ایران ہاف تے بدل اف تین کوری ایریا کرے دی فیرے بیر کوری کیپٹن یوری یوری کوری ایرتن اگادی بول فہاتون بلجیم ایران کو تے دفاع کر مسے کوری بلجیم کو تریا تو جمن فانساس 3 منٹ کولے فے ٹیم کرے وس ٹیم کدل نچے బెల్జియం గే లియాండ్రో కొలంబోషికి బోల్ ఆస్తియని దిఫే జహూన్ ఇరాన్ ఇరాన్ ఎరితెర ఫ్రెంచిరోంగా క్యారీ అరిమతికి బాఫ్ కురి ఫోన్ వాలి కురి ఫోన్ వాలి ఎరి పేరు రామిన్ బ్యాక్ లో ఫాత ఎరితెర కీపర్ కీపర్ అదిరిజా కురి రామిన్ ఎరి పేరు రామిన్ కురి ఫోన్ వాలి మసే కొనే కస్ బ్యాక్ లో ఫాత దిలే ఎరితెర కీపర్ కీపర్ అదిరిజా అది రిజా కొంచెం కొద్ది అమ్మ హింగాల ఫేరెత్తిన కార్య బిద్దే బుజ్జి ముక్కులు తిరిగి అది ఇరాన్ కే కీపర్ కురి ఫోనవాది అది రిజా కురి ఫోనవాది మత్ మత్ మీద హురస్కో మీద క్యారి ఇరాన్ కు తిరిగి బుజ్జి ముక్కులు తిరిగి దిక్కులు తెచ్చి పెట్టి బోల్ ఆగుతా సరి మతి బేర్ ది ఫెదు మెగ్జిమ్ మెగ్జిమ్ ఇల్లా బ్యాక్ లో ఫహత బ్రిండన్ బ్రిండన్ బ్యాక్ లో ఫహత ఎంగోయ ఎంగోయ్ కొంచెం కదా కురి జహిదిన సన్సాక బదే కురింగస్ మెదరం హోరస్కో తిరి తిరి కురియ సన్సాక అరిమతి గురు కొంతరి ఆయన కురియ తిరి తిరి దీప్ హాఫ్ మెదా సమ్ దియండ్రో దియండ్రో కొంటో కదా కురి మాత్మత ఫోన్ వాలి బోలే బదే లుకాకు కురి ఫోన్ వాలి లుకాకు లుకాకు బోల గది జిం ఫార్ ఫహత ఇరాన్ కొంతే దిఫా కురి దిఫా కురి ఫోన్ వాలి మెదరం అమతి ఎంగోయ్ ఎంగోయ్ బోల్ ఫెన్ కురి జహిలా తిరి తిరి కురి అరిమతి హాఫ్ మెదా హిసాబ్ బెల్జియం కుంతే కొరే ఇరాన్ ఎరిత నగాది మసక్ ఇరాన్ ఎరితర్ బాదిజ్ బాదే నగాది కుంతే గే దీఫి ఎనె బోల గెల్లి జే కెవిన్ ఫాగ్ జే ఫాన్ కఫాతు బెల్జియం కుంతే ఫాగ్ జే ఇరాన్ కుంతే ఇరాన్ కుంతే కొరే ఫోన్ వాల్ బోల తస్ మెదర్ మా క్యారింగ్ ఆరి మతి బేర్ వాంగ్ బేర్ కొరే బెల్జియం గే కుంతే రియా బోల హోత మసక్ కొరే ఆరి మతి బేర్ బోల బేర్ ఫన్ సాత్ హతర్ మినిట్ కొల విజ్జ మెచుగే ది టీమ్ కొరే విస్ టీమ్ కల్ దనే నుజే ఫాతు బెల్జియం కుంతే బెల్జియం గే برینڈن بیک رو فات ایرتر کیپر کیپر کنٹرول کولا ہے تھی باؤٹ کنٹرول کولا کورنگ ہاف کی میدان سے میتر گھر کیوین کیوین بول فن کوئی جہلا تھی تنگ آرے مت کوئی فنوا بسید ایران کونتے فائی ایران کونتے کورنگ ہاف کی میدان بر کوئی جہلا ہے مارو جہلا ہے ایرے کا جہلا تنگ فہات بیروں گا کہہ رہے ہیں کونتے دی فن کوئی رامی رامی نگا دینی نگا دین بول فہاتم بلجم کونتے بول اتلا فات تا کورنگ ایرے بیروں کیوین کیوین ایرے تیرے گھر کونتے رہے ہیں کنٹرول کولا ہے ایرے بیروں نکو ملے فاری مت دی فی ఏరే బేరు అనే ఫలాత అరిమతి బేరు కానీ కొంచెం కదా కురి జిహ్లాక్ మాత్మ